0: någorlunda lite sån delt för någon älskar det och någon syns att detta är alltså helt förfärligt.
1: Du hörte på ett annat NRK-program för några år sedan var Bent Stiansen prata varmt och länge om kabaret och skulle bringe kabaret tillbaka till heder och värdighet och det jag syns jag var så bra det här och jag är väldigt glad I det syns det är
0: men må det vara alltså är det ärter, reker, ägg är det han som bestämmer att de hade uppe eller?
1: Och ja
0: Har du en sån remoulade till och sånt
1: eller? Ja, det må det være.
0: Ja, ikke sant?
1: Oj, med mye kalorier.
0: så da, men du, jeg sa det, når du reiser rundt sånn rider også, sånn, det som folk får med seg backstage, ja. Liksom, har du en sånn egen rider når du på tur?
1: Vi jo... Vi
0: skal det være kabaret der, liksom?
1: Rett som det så er det uten at vi forlanger det, så ryktene går.
0: Det sant? Så du får...
1: Nei, altså det et godt måltid mat med passende drekketell, da kommer vi langt, så kravet ikke så voldsomme. Og det du, mye hyggelig servering rundt omkring.
0: Ja, det høres som... Altså du jo en veldig entusiastisk kar, Hans Olav. Altså du høres som du elsker å spille for folk.
1: Ja, det derfor jeg driver med det.
0: Mm. Og så du heldig å få muligheten til å gjøre det og hatt det som et levebrød.
1: Ja, Ja, og så så mye forskjellig å drive med. Det synes jeg så fascinerende med dette musikantvirket, at det ingen dag lik, ingen opptreden lik. Det er pubber, festivaler, hoteller, bygdefester, og ikke minst eldre institusjoner, eller rett og slett gamle hjem, som Odd Arne Sørensen og jeg gjør mye av, har gjort nå I 10 år, og det skal vi fortsette med. Reise rundt I bobilen vår og underholde for seniorer. Det synes vi veldig, veldig stas. Det givende det.
0: Det. Så julekonserter på en måte ikke noe for det?
1: Jo, vi skal gjøre julekonserter. Julemusikk og moro, kaller vi det.
0: Så det blir liksom et lite aspekt av at man kan danse til den julemusikken dere spiller?
1: Ja da, eller så konserter, så det... Det mye, som jeg nettopp sa, det det som gjør dette her så moro, at det så mye forskjellig.
0: Du har, den siste låta du har valgt med deg, det synes jeg så fin å ta med seg inn I høsten etter denne sommeren her, som for da, for, vi skal ta en liten opptelling etter hvert da, I forhold til om det har vært bra for folk eller ikke, ut fra denne avstemmingen på denne appen. Men du har valgt å avslutte med en låt av Bobby Sox, og det jo ikke da La det svinge.
1: Nei, jeg tenkte Bobby Sox har jo gjort ny musikk og var jo med I Grand Prix I fjor, og tenkte jeg Elisabeth og Hanne som har underholdt norske folk I over 50 år og fortsatt relevante og bare gir og gir og gir. Bettan sist sett på Allsang på Skansen på tirsdagen, så at, og derfor sånne musikanter må hedres, og Joyful det en veldig bra låt, så det en fin låt å ta med seg inn I helgen.

산 우산 Ja, du skulle sett din mormor Hon var lika grann som du Där hon dansade i gräset Likadant som du gör nu Hennes hår var blekt av solen Hennes mun av solen

Ja da, dette var Arve Opsahl, det så klart, med sin muntre sjømannssesang om det frie livet på bølgen blå. Og egentlig så synes jeg dette en genial tekst, for med litt fantasi så er det ganske mange historier som blir fortalt her faktisk, med tra reidatidatti reidatti og så videre. Sjøen, ja, det betyr jo saltvatten. Og hvordan er det med det? Foretrekker du å bade i ferskvatten eller i saltvatten? Fordelen med ferskvatten, det er jo selvsagt at da trenger du ikke å skylle av det etterpå. Men på den andre siden, i saltvatten, så flyter du mye lettere. Så jeg for min del, jeg har denne evnen til å flyte på flesket.

ha, så blir det en ny klarinett då. En fransk. Demi Martin heter den eller något sånt där. Och den här gamla tjeckiska Golden Box special, den hamnade på vinden då, tillsammans med min mors gamla spinett. Den där gamla spinetten, den har aldrig spelat något jazzigare än Åses död ungefär. Tänk, minns du när vi stod längst fram i Malmö Folkens Park och lyssnade på Arne Domnéus orkester? Och han spelade en klarinett som aldrig du och jag.

han og sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av

han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder, har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på